Aktuál. U sebou sú ľubíza. U autu in doma. Z vami sta oba. Dejan on the mic i Nanita.